søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot, da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme gjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme gjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det er tre navn som er oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det er katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så er det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene er rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.
1: Da Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi er i gang med quizzen. Første ledetråd er avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette er et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, er også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det er imidlertid ikke dette han er kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det er greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem er dette?

nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvittel-dobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespilleren, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamill, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med, og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette er noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare er mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det er YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider, sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlandsradion.
3: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur i kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før kvisten.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

Det quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten i de små grå, rundt omkring i alle de små leiligheter, hus og hytter i området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje er dette hva som er utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til i dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bilde av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at det avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det er fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra, stat hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i Nord-Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

Og da vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som er oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joakim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volum på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, ja. Det helt klart sånn at ledetråd nummer tre I dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer en. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget I 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være I. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette er noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare er mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftermålet. For det er YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det er den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

0: Radioen.
1: Det blir sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur i kirken i dag. Det vil i så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og ja, det er nesten sånn det bobler i blodet i dag. Jeg er så glad for denne søndagen, og det er litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men i dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger i dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

0: Det quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten i de små grå, rundt omkring i alle de små leiligheter, hus og hytter i området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje er dette hva som er utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til i dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne i dag? Hvis lørdagen ikke er god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller i frysedisken. De med chili er spesielt gode, synes jeg. Og så er det den store cowboydagen i dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bilde av den. Det er den store hundefotografidagen i dag. Og så er det også dagen for kaffemilkshake. Er det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at det avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

av tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det er fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var visst en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da ha klart før. Nummer 1. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som er oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlands
0: Radio. Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volum på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i Det Hvite Hus i januar 2025.

skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945, og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: skal se på noe showbiz her, og dette er noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare er mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det er YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vi litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det er den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Dette er Sørlandsradion. Det blir sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur i kirken i dag. Det vil i så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og ja, det er nesten sånn det bobler i blodet i dag. Jeg er så glad for denne søndagen, og det er litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men i dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

Det quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten i de små grå rundt omkring i alle de små leiligheter, hus og hytter i området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje er dette hva som er utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til i dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

blitt denne uken. Det har vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Da synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det er fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i Nord-Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort I dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå I programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se I kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter I ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var I går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen I dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du I ukedagene. Ellers, og så skal vi I alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men I dag, over ut, jeg Endre Lundgren, nytt søndagen og lykkelig god uke.

da la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot, da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre, har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å

kom gjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren også.

Og da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder. Tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da ha klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

Vi skal se litt på almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som er oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim. Så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag i dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen i hvert fall, hvis du har dette navnet, og det er en kirkelig tradisjon, katolsk festdag i dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat i dag. Når det gjelder fødselsdager, så er det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født i 1932, gikk bort i 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født i 1945, og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han er født i 1959.

Ja, ja. Det helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede. Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradio!
0: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blodet I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt. Og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn. Og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I fryserisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bilde av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olav

Har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uhell og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå i en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var visst en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag, eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag, nesten. Skal sjekke at alt som er vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride i Berlin er skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn i feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 er skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede er utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdød er en kvinne i 40-årene og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå igjennom hendelsesforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ny uke med sommerblanding. Det er siste uka i juli, og snart går vi inn i august, men det er fortsatt sommer så langt øyet kan se. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det er greit å drikke 5 kopper kaffe om dagen, i hvert fall ifølge en ny rapport fra USA. For de fleste voksne så er det helt trygt, og for ikke snakke om godt. Vi skal høre at Elon Musk, han mener at kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Det kan han si. Effekten er imponerende, mener forsker. Det er helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De er nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer.

da er jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste, vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader, ja det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol, og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende været tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I nord.

Her er pollenvarselet som vi henter fra Norges astma-allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

er vel sommer uten badetemperaturer, og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det er blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjæret. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk. Money won't matter in 2036.

noen TV-tips på en mandag i juli. I Faderens navn er en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå i oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være i ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du reprise. Det er første episode som går på NRK 3 i kveld klokka 20.15. Det er desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året er 1974 i kveld. Og Spider-Man er en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 i kveld, Homecoming.

dagens kjekt å vite. Ser vi litt på valutakursene, fordi det fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det litt ned fra dagen før. Og euron under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da den 98,49. Noen andre valutakurser: islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske franc som står i 1170.

hei igjen og fortsatt god sommer. Det siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre. Blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftinformasjon hos FHI har mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. Vi skal også høre at en av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de ikke har fått slik opplæring, og det jo ganske alvorlig hvis det skulle skje noe. Og over halvparten av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys, med mindre om man bor I huset selv. Det gjelder også Airbnb og den slags. Mer om det får du denne timen. Og la meg, mens jeg fortsatt har muligheten, ønske alle en fortsatt god sommer.

Da er jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I Nord-Norge.

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med på forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, og 114 året før det. Og det er gjerne sånn at huggormen kryper gjerne fram når det er varmt, og til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økninger i antall henvendelser om hoggormbitt. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det er ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesenet.

Det er Marita og Rita som har navnedag i dag. Begge er former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden. 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.17. Solnedgang 22.31. Og i dag er det slutt for midnattssol i Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født i 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født i 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født i 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født i 1919, og maleren Guy Krog ble født i 1917. Forfatteren Alexander Dumas ble født i 1824, og republikaner Charlotte Corday d'Armont ble født i 1768 på denne dagen.

En av fem nordmenn har aldri fått opplæring i livredning, og i Oslo er andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når en av fem voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning er med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med hundretusener av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring i livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv i fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende i minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.

Det er fortsatt stor skogbrannfare i deler av Sør-Norge. Det er oransje nivå på farevarselet. Det er altså opphøyet stor skogbrannfare for deler av Agder og Telemark. Og det blir, eller er, stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det er også sendt ut gult farevarsel for Østlandet og deler av Agder, altså de områdene som da ikke er rammet av oransje farevarsel. Hele Sørlandet, hele Østlandet er nå fare for skogbrann. Vegetasjon kan lett anvendes. Store områder kan bli berørt, eller der det er oransje. Veldig store områder kan bli berørt. Og vegetasjon kan svært lett antennes. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså store deler av Sør- og Østlandet, som da har skogbrannfare, med spesielt mye i Agder og Telemark.

I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia, er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er lyden av

en alldeles strålende, fantastisk, god, smertefri ja, mandag morgen. Vi sier det sånn. Jeg håper dagen har startet sånn tålet greit, og siden du på ganske tidlig, så vil jeg jo påstå at det virker høyst sannsynlig i hvert fall. Det de som sier at hvis man smiler og liksom tvinger seg selv til å le, så vil det bidra til at noen muskler i kroppen gjør noe, så alt blir bedre. Prøv det!

er i gang. Dagens morgensending, og det er flere nyhetssaker vi skal se nærmere på. Det handler blant annet om penger. Elon Musk, som er verdens rikeste, mener at penger kommer til å bety lite om en tiårstid. Det har vært noen dødsfall. Politiet har vært aktive. Det er tatt en spion i NATO. Ja, og så følger vi opp dette angrepet mot Pride i Tyskland, der politiet og andre har skutt en mistenkt.

mye god musikk i dag, mye god kaffe og en god kopp. Jeg har forsøkt å holde tritt med morgenen her på den måten. La oss se hva som har foregått i, nyhetsmessig i løpet av natten. Flere personer er skutt ved en opplevelsespark som heter Seattle Center i Seattle i Washington State i det nordvestlige USA. Et hus er totalskadet i Flesberg, da utenfor Kongsberg. Det skjedde i løpet av natten. The Odyssey fortsetter på kinotoppen i USA. Det en film du muligens kan finne på og se hvis du har tid å fylle en kveld i løpet av uka. Det kraftig oljeprisfall ned over 5% da Asia-børsen har åpnet i morges etter to netter på rad uten amerikanske angrep i Iran. Og i Frankrike og Spania er nå mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbranner.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. De har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Ja, hvor begynner man egentlig i de mange forskjellige nyhetssakene som ligger klare i dag? Jeg tenker vi starter i Frankrike og Spania. Her er det altså noen voldsomme skogbranner som pågår. 325.000 mennesker i disse to landene som er evakuert på grunn av voldsomme skogbranner. I Frankrike har president Emmanuel Macron kalt inn til krisemøte om brannene. Det blir avholdt i formiddag klokken 10, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen samler da alle de som er omfattet av brannen, inkludert turist, energi, telekom og forsikringssektoren, for å vurdere konsekvensene. Og denne sommeren har jo vært preget av mange og store skogbranner, flere av dem pågår altså, og flere hundre tusen for øyeblikket evakuert til Spania og Frankrike, og det inkluderer en hel del turister foruten fastboende, naturligvis. Vi skal følge den saken. Om et øyeblikk skal vi se hva avisene har å skrive.

Og dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter i Aftenposten, og vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så er det bildet her av noen blomster som har lagt ned ved tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, er angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne er død, rundt 30 er skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finstrø ble sagt opp av puben The Old Irish. Nå vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det er også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India er en juvel, er det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk. Det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det er et regnestykke som fremstilles inne i avisen her. Merete Kraus er 64 år, og er ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, er uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgangen, er jo det det egentlig er til. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det er en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så er et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene, flere til, hvis du tar turen ned om butikken.

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Ma-Rita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Denne helgen så har vi vært vitne til enda et terrorangrep mot et arrangement i Tyskland, denne gangen et Pride-arrangement. Det låter til at bil det valgte våpenet, primærvåpen i hvert fall. Denne terroristen hoppet etterpå ut av bilen og brukte en machete mot flere av deltakerne. Så stakk han av, det ble jaget etter ham av tysk politi, og i går så kunne tyske medier melde at den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept av politiet. Selve angrepet skjedde i Berlin på lørdag. Denne unge mannen kjørte altså bil inn i Pride-feiringen, angrep machete og drepte en kvinne. 29 andre ble skadet, men nå har forbundskansler Friedrich Merz gått ut og sagt at samtlige av de skadede utenfor livsfare. Nøyaktig hva som blir etterspillet etter denne runden med angrep, det foreløpig uvisst.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er mandag morgen, hadde nær sagt på godt og vondt. Sånn bruker det jo da gjerne å være etter en weekend. Hvis du har ferie, fantastisk. To tomler opp og lykke til med ferie og alt som skal skje der. Er du som meg på arbeid eller på vei til arbeid, ja, men så har vi litt å henge fingrene i også denne uken. Vi skal se litt på hva utenlandske medier har å skrive. Det gjør vi om et lite øyeblikk, og så skal vi gjøre et nytt dypdykk i enkelt av dagens nyhetssaker.

Vi skal utenriks, og vi skal til Sky News. Det et bilde her av Zelensky. Han har blitt intervjuet av Sky. Han snakker om møte med Burnham i dag, om en ny droneavtale, og hvorfor Putin må slås. Euronews skriver om Pride-paraden i Berlin, og angrepet der i helgen, og TV4-nyhetene fra Sverige skriver at Putin nå kan få 30 000 nye nordkoreanske soldater. Og så står det, ingen bryr seg om de dør.

er en mandag morgen i hvert fall, så mye kan vi være enige om. Hvor god den er, det ligger stort sett i dine hender å bestemme. Når det gjelder det som foregår ute i verden for øvrig, så er det altså disse voldsomme skogbrandene i Frankrike og i Spania. Det er et krisemøte i Frankrike, og den franske delen av disse skogbrandene, den kan få betydning for deg og meg, sånn rent praktisk i forhold til et godt måltid mat, for eksempel. For disse brandene kan gi røykaroma i vin, spesifikt den fra Bordeaux. Det er en dansk vinskribent, han heter Thomas Ilkjær, som sier at røyken kan sette seg i drueskallene, og i rødvin så bruker man jo nettopp skallet. Dette ville vært mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting, men mulighet for en sånn litt sånn whisky-vurdering av rødvin, en sånn svak eim av røyk.

mandag morgen med alle de gode og dårlige ting som følger en en start på uken. Vi har litt av hvert å snakke om. For eksempel Elon Musk som har kommet med en uttalelse om at penger ikke kommer til å bety så mye om noen år. På grunn av KI og roboter så vil vi få nærmest ubegrenset produksjon. Med andre ord, ting ender opp med å koste nærmest ingenting. Penger vil ikke kunne kjøpe dem makt lenger. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen. Hvordan vi da skal leve, det sier Elon Musk ingenting om i den forbindelse. Og hvis du har undret om du skal en tur på kino, jeg sitter jo og planlegger kinotur i hvert fall for å få med meg The Odyssey, og er det ikke neste uke eller noe sånt, eller er det noe til helgen at det kommer den nye Spider-Man-filmen? Jeg vet ikke. Bare innom å så at den kom i hvert fall, så vi får få den med oss. Om The Odyssey, som altså er laget av Christopher Nolan, så holder den seg på førsteplass i USA i sin annen uke. Basert på Homers episke dikt, har tjent 640 millioner dollar globalt, og da er vi oppe i 7 milliarder eller noe der omkring. Har allerede spilt inn produksjonskostnaden i USA alene på to uker, så du skal ikke se borte fra at Nolan kanskje tar på seg et så stort oppdrag en gang til. Alright, vi skal se på Showbiz om et litt øyeblikk. Da skal vi ikke snakke om The Odyssey. Jeg har noe annet å by på der.

ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter i Aftenposten, og vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så er det bildet her av noen blomster som er lagt ned ved tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærlighetens seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, er angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne er død, rundt 30 er skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finstrø ble sagt opp av puben The Old Irish, og vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det er også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India er en juvel, er det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk, det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det er et regnestykke som fremstilles inne i avisen her. Merete Kraus er 64 år, og er ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, er uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgang, det er jo det det egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det er en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så er det et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene, flere til, hvis du tar turen ned om butikken.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

En ganske ok mandag morgen, egentlig. Vi har kommet oss gjennom de aller viktigste nyhetene, og vi skal fortsette å holde det oppdatert med nyheter hver hele time utover. Kommer det å skje en del ting i dag, blant annet en oppdatering i forhold til særlig skogbrannene i Frankrike, men vi skal holde et blikk på den i Spania også. Litt omkring terroren i Berlin, naturligvis. Utover det, håper jeg mandagen blir fantastisk. Jeg heter Endre og sier adios.

Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

med en ny uke med sommerblanding. Det siste uka i juli, og snart går vi inn i august, men det fortsatt sommer så langt øyet kan se. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det greit å drikke 5 kopper kaffe om dagen, i hvert fall ifølge en ny rapport fra USA. For de fleste voksne så det helt trygt, og for ikke snakke om godt. Vi skal høre at Elon Musk, han mener at kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Det kan han si. Effekten er imponerende, mener forsker. Det helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer.

Da jo spørsmålet hvordan været blir i denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet er det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig overmorgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp i 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende været tilbake med regn og 14 grader i overmorgen, altså i nord.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

Nå vel sommer uten badetemperaturer, og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

penger vil ikke bety noe om 10 år. Det mener Elon Musk, som er verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som er gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

noen TV-tips på en mandag i juli. I Faderens navn er en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå i oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være i ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du reprise. Det er første episode som går på NRK 3 i kveld klokka 20.15. Det er desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året er 1974 i kveld. Og Spider-Man er en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 i kveld, Homecoming.

dagens kjekt å vite. Ser vi litt på valutakursene, fordi det er fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det er gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så er det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det er ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det er litt ned fra dagen før. Og euroen er under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona er under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da er den 98,49. Noen andre valutakurser, islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske frank som står i 1170.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

igjen og fortsatt god sommer. Det er siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre. Blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftig informasjon hos FHI har mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. Vi skal også høre at en av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredding. I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de ikke har fått slik opplæring, og det jo ganske alvorlig hvis det skulle skje noe. Og over halvparten av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys, med mindre om man bor I huset selv. Det gjelder også Airbnb og den slags. Mer om det får du denne timen. Og la meg, mens jeg fortsatt har muligheten, ønske alle en fortsatt god sommer.

0: Da jo spørsmålet hvordan været blir i denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet er det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste, vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader, ja det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol, og i Nord-Norge så er det ventet opp i 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader i overmorgen, altså i nord.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med på forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, og 114 året før det. Og det er gjerne sånn at huggormen kryper gjerne fram når det er varmt, og til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økninger i antall henvendelser om hoggormbitt. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det er ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesen.

Det er Marita og Rita som har navnedag i dag. Begge er former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden. 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.17, solnedgang 22.31. Og i dag er det slutt for midnattssol i Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født i 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født i 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født i 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født i 1919, og maleren Guy Krog ble født i 1917. Forfatteren Alexandre Dumas ble født i 1824, og republikaner Charlotte Corday d'Arnaud ble født i 1768 på denne dagen.

En av fem nordmenn har aldri fått opplæring i livredning, og i Oslo er andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når en av fem voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning er med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med hundretusener av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring i livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv i fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende i minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.

0: La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlands Radio.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Det er fortsatt stor skogbrannfare i deler av Sør-Norge. Det er oransje nivå på farevarslet. Det er altså opphøyet stor skogbrannfare for deler av Agder og Telemark. Og det blir, eller er, stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det er også sendt ut gult farevarsel for Østlandet og deler av Agder, altså de områdene som da ikke er rammet av oransje farevarsel. Hele Sørlandet, hele Østlandet er nå fare for skogbrann. Vegetasjon kan lett anvendes. Store områder kan bli berørt, eller der det er oransje. Veldig store områder kan bli berørt. Og vegetasjonen kan svært lett antennes. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså store deler av Sør- og Østlandet, som da har skogbrannfare, med spesielt mye i Agder og Telemark.

Kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså er en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. Det Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Colnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Colnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Colnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe for ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

og et flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da er det på tide å si god mandag. Vel overstått viken. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Sette pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så er det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint, selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle deg hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak i dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør i alle fall jeg. Jeg skal fortelle litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt i noe sånt før, og det er greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg i studio i løpet av dagens sending. Alle sluser er åpne i hvert fall, så her er alle muligheter til stede. Om det er noe du er misfornøyd med, noe du er fornøyd med, noe hyggelig i livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har i tanke om quizzen i forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter er der. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, så du er mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så er det altså quizzen vi tar tak i. Got introduced to you by a friend.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

har funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien under.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

0: Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjent folkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.
1: Dette

må jo ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær og noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. Og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

mandag, og det er kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyheten er jo ikke nødvendigvis oppløftende.

og det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett, og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

Etter, ja, kategorien heter artist, men det er et band vi skulle frem til i dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn i ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band i 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret i dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvære, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, jeg redd. Og sånn blir det bare, når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord, artig. Hun er også på jobb, geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb, med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts, kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

0: Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

håper jeg at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har finnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, skal sitte her to timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

0: Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så er det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen I 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen I 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again, som tok førsteplassen, og den ble på toppen I 12 uker der. Vel litt hippere bytter nå om dagen, men det skulle bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet I Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned I den aller første rundkjøringen som kom I Florida der I år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen I år 2000.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

at ferien, eller sommeren egentlig, så langt har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra.

Det er litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Er det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så er det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det er jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så er det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Kristian den 4. etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Hvordan var det å våkne i dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, det er mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt grann på hva som er hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

Ifølge forskere bak en studie så er det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand i øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og uthvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen? Det er forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd som er ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten er en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersoner på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det er en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten vi ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet er altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det er også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det er mellom 7 og 9 timer søvn som er nødvendig for å være frisk og opplagt, men det er også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinnsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen er fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det er det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det er et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du er våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12 til 16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er nesten ikke til å tro at vi allerede er halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det er herlig å ha deg med, det er herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også. Gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, i en time til, så blir dette her fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi kan feire i dag.

dag det den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen. Og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste 7 ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I 7 uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste 7 ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur. Hvis man gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset. Dette lyden av

For en dag det er, og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker. Kan tenke litt over den.

sommeren er høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly, og når man tar fly så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd eller bagasjebånd heter det vel kanskje, men der er alt svart. Mener I hvert fall globetrotter Gunnar Garfors, han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn Alle skal jo ha ensvarga svarte kofferter, det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg, det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som egentlig en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen.

Apropos svarte kofferter og det å ha noe som litt sprekere, som lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere i valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.

Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da, til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene er jo at du kan merke kofferten din. Det er egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne, så er det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legge i en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert i hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det er sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det er på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister.

sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var I mitt eie I hvert fall.

Det som er litt deilig er at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser i løpet av dagen selv, og setter umåtelig stor pris på den pusten i bakken som jeg kan ta. Og det er ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause, altså. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke eller tøye og bøye eller legge seg ned og bare kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det er kjempeviktig. Ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta under denne pausen i hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika er villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark i fastlandsdelen vår.

For ei herlig tid vi har vært igjennom, eller jeg ser i hvert fall på det med stor takknemlighet, og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg er veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her, og håper at du er med på å gjøre det i morgen også. Det er omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny, og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det!

Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre

uke med sommerblanding. Det siste uka i juli, og snart går vi inn i august, men det fortsatt sommer så langt øyet kan se. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det greit å drikke 5 kopper kaffe om dagen, i hvert fall ifølge en ny rapport fra USA. For de fleste voksne så det helt trygt, og for ikke snakke om godt. Vi skal høre at Elon Musk, han mener at kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Det kan han si. Effekten imponerende, mener forsker. Det helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer.

Da er jo spørsmålet hvordan været blir i denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Her noen detaljer. Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgenen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet er det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig overmorgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så er det ventet opp i 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende været tilbake med regn og 14 grader i overmorgen, altså i nord.

er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

0: litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.
1: Dette er

er vel sommer uten badetemperaturer, og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det er blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som er verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som er gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

0: noen TV-tips på en mandag I juli. I Faderens navn en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå I oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være I ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du reprise. Det første episode som går på NRK 3 I kveld klokka 20.15. Det desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året 1974 I kveld. Og Spider-Man en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 I kveld Homecoming.
1: Det sommer og ferie!

Dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakursene, fordi det er fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det er gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så er det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det er ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det er litt ned fra dagen før. Og euroen er under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona er under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da er den 98,49. Noen andre valutakurser, islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske frank som står i 1170.

Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk, og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter

igjen og fortsatt god sommer. Det er siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre. Blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftinformasjon og FHI har mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. Vi skal også høre at en av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de ikke har fått slik opplæring, og det jo ganske alvorlig hvis det skulle skje noe. Og over halvparten av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys, med mindre om man bor I huset selv. Det gjelder også Airbnb og den slags. Mer om det får du denne timen. Og la meg, mens jeg fortsatt har muligheten, ønske alle en fortsatt god sommer.

Neste dagene fra Yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Her noen detaljer. Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet er det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge Yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så er det ventet opp i 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader i overmorgen, altså i nord. Dette lyden av

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med på forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, og 114 året før det. Og det er gjerne sånn at huggormen kryper gjerne fram når det er varmt, og til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økninger i antall henvendelser om hoggormbitt. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det er ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesenet.

0: Dette er Lett blanding på Sørlandsradioen med masse god musikk og nyttig informasjon.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det er Marita og Rita som har navnedag i dag. Begge er former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden, 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys, soloppgang 04.17, solnedgang 22.31, og i dag er det slutt for midnattssol i Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født i 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født i 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født i 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født i 1919. Og maleren Guy Krog ble født i 1917. Forfatteren Alexandre Dumas ble født i 1824. Og republikaner Charlotte Corday d'Arnaud ble født i 1768 på denne dagen.

0: please.
1: En av fem nordmenn har aldri fått opplæring i livredning, og i Oslo er andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når en av fem voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning er med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med hundretusener av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring i livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv i fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende i minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.

0: La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Det er fortsatt stor skogbrannfare i deler av Sør-Norge. Det er oransje nivå på farevarslet. Det er altså opphøyet stor skogbrannfare for deler av Agder og Telemark. Og det blir, eller er, stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det er også sendt ut gult farevarsel for Østlandet og deler av Agder, altså de områdene som da ikke er rammet av oransje farevarsel. Hele Sørlandet, hele Østlandet er nå fare for skogbrann. Vegetasjon kan lett anvendes. Store områder kan bli berørt, eller der det er oransje. Veldig store områder kan bli berørt. Og vegetasjon kan svært lett omtennes. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså store deler av Sør- og Østlandet, som da har skogbrannfare, med spesielt mye i Agder og Telemark.

Kinotips denne gangen Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatsjelik. Det Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Kolnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

nå et flertall som vil forby Airbnb i sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% er oppgitt andre svar. Og det er flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Unge er i større grad uenige i et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han i en e-post. Så det er også litt om Airbnb i Bergen.

Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. Det sommer!

er det på tide å si god mandag. Vel overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Sette pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så er det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint, selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle deg hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak i dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør i alle fall jeg. Jeg skal fortelle deg litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt i noe sånt før, og det er greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg i studio i løpet av dagens sending. Alle sluser er åpne i hvert fall, så her er alle muligheter til stede. Om det er noe du er misfornøyd med, noe du er fornøyd med, noe hyggelig i livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har i tanke om quizzen i forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter er der. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, så du er mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så er det altså quizzen vi tar tak i.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977. Er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

Funtrum almanaken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da det våpenhvile, som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han er en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det er altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det er et kvinnenavn. Opphavet er enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det er et kvinnenavn som er kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som er født på dagens dato, og som er litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det er mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

0: Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.
1: Dette lyden av

må jo ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det er en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. En av disse er altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt, ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mandag, og det er kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyheten er jo ikke nødvendigvis oppløften i det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo quiz over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde nær sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett i etter ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da?

er nå kommet til det punkt at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det er jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så er det nemlig ledetråd nummer 3 som er den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag er et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer. Dette er

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord. Artig. Hun er også på jobb. Geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb. Med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts. Kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen. Samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

0: mye peng-peng til en bankmann.
1: For nå er det tomt. Banken har tatt alt.

50%. Lar eksmannen sin betale for drinken min.

minute.

er det på tide å si god mandag. Vi har overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så er det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det, sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det er flere kolleger som er på ferie. Jeg håper de har det fint, selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak I dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle deg litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på best mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd.

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det er altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet er enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Vi har lett, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjent folkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: å ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det er en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. Og en av disse er altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.
1: Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
3: Det mandag, og det kaffepausen som surer og går I radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den Et lynraskt blikk på hva som foregår I nyheten jo ikke nødvendigvis oppløften I det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo kvisse over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde den her sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Nå lette jeg etter ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradioen. Er det noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det styltedagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag. Og jeg må si, for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord. Artig. Hun er også på jobb. Geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb. Med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts. Kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett. Og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

er det på tide å si god mandag. Vi har overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så er det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak i dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør i alle fall jeg. Jeg skal fortelle litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt i noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på best mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg i studio i løpet av dagens sending. Alle sluser er åpne i hvert fall, så her er alle muligheter til stede. Om det er noe du er misfornøyd med, noe du er fornøyd med, noe hyggelig i livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har i tanke om quizzen i forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter er der. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, så du er mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så er det altså quizzen vi tar tak i.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Radio!
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det er også dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det er et kvinnenavn. Opphavet er enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det er et kvinnenavn som er kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som er født på dagens dato, og som er litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeide med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det er mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: må jo ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det er en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. En av disse er altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er mandag, og det er kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyheten er jo ikke nødvendigvis oppløftende i det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo quiz over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde nær sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Nå lette jeg etter ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg starter artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. I bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det sommer og ferietid.
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Noen ting som kan markeres slash feires, observeres og bruk det ordet du synes passer best bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det styltedagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt, det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Vi har altså lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord. Artig. Hun er også på jobb. Geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb. Med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts. Kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Jeg håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

det på tide å si god mandag. Vi har overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det, sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle deg hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.